Genijalac. Bobby Darin, inače na isti dan, Bobby Darin je bio ogromni obožavatelj Franka Sinatre, a na isti dan se pogodilo da je na Bobby Darinov rođendan 98. godine, eto već je prošlo 28 godina, je preminuo Frank Sinatra. Iako Frank Sinatra nije dio ove emisije i on je stanovnik Dolce Vita i tamo se dobro osjeća i stilski super pripada, no s obzirom da mu je eto pri 40 minuta bila obljetnica, onda sam probao naći pjesme koje su nekako najbliže ovoj nekakvoj vokaciji ove emisije. Her Jealous Lover je bila top 10 56. godine i tu se čulo da i izvođači koji su bili do tad popularni poput Perija Coma i recimo Sinatre slušaju što se događa jer nešto se mijenjalo. Tako da je Hey Jealous Lover bila napravljena na nekoj estetici, produkciji koja je tada počela eto s rock'n'rollom mijenjati i pop glazbu, pa ćemo čuti Hey Jealous Lover 56. Everybody's Twisting, moram priznat do prije koju godinu nisam uopće znao za tu pjesmu, je li zašla samo na singlu i Twist je bio jedna demokratska, sofisticirana, ublažena vrsta rock'n'rolla koja je se približila svim generacijama. Ako mislite da su svi plesali Makarenu, vjerujte, Twist su plesali još više kad se pojavio. Tako da je eto i Sinatra za Twisto koliko god je antagonizma pokazivao 50. godina prema rock'n'rollu. A This Town single iz 67. možda uz That's Life ima najviše tog nekog bluzerskog osjećaja, bluzerske atmosfera, pa čak malo i soula. Pa eto, Sinatru ćemo predstaviti na jedan drugačiji malo način u emisiji Povratak u budućnost.